0: so that no be bubu no. Because on person be tie nyame asem no kra. Ti ne si wo na menso no. Sa na be si sesi ano. Amen.
1: Amen, nyame sha. What di ba vien si? Obi ti bi sa soil dan, we si nyame fi ose maton amakonfo. E si nyame abufu. Nyame baba o. Baba. Di aye ye. O baba biem. No di abufu show na ye de eba.
0: Yes.
1: Sa da no se, o suru baji kukudu na sa so baji so. Wasase bebubo anasase be nane bra mo woni ma wuso sister ni awu ye nyina da kupe dia kupo no waja ho da kupe no aka se gubo da kupe no utiem se urade jime na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wasa
2: asempa fm
1: mi bisa se etie na wi o ye sho se hwe dan akesi ni ajapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wase ne ma mi bisa sofo
3: papa o nyame em pe wo se ye
1: o pe wo se ye
3: e ma ne ma
1: dabi
3: dabi bible se o nyame e bo onipa se
1: nisesu
3: nisu ene nisesu Genesis chapter 1 verse 26 unyame bo nipa se nisu ene nisesu enti se nye enipa ubia tie sana unyame tie enti adie bia eya fekti enipa bia eya fekti osoro enipa adie bia ube kubu bia emani nye wose eya un adie bia ebe kan ubia se uye nyame eya banko adia ekano enti unyame mpese nipa bia beko wose yemu nipa bia bebre enu ntina adechie anopa anajo watu ne ma ne sempakafo na sofo na difo eje gukromu ese yenka ne ho asem ye ni adanse yenka adwensa kansem eye fanche ne ma enti wonyame enye na enajo se obese ne babia o wodo o wotema o wo I am sisie edema ne ma enti ompe wo se ye Enfa manema ne mum abibia e woni bre
1: ya
3: wosenka fo ma timiensa wose bibia e woni bre na onyame so wode ebre e na eje na adie enti sabre we e ye bre onyame e wosa I am sisie no o wosa se ebre ne so a esa fe wode atemwo eye ba sabre no ehumobro ni hobio sabre no onhwe eye ni babio sabre no ni opese weye no eye no kwa no beye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bia ye frene se the mercy seat sabe bre we eno so na onyame
2: tisi
3: ye ye bibia ye gane koto ano na wasan so agye ye ye bibia ye betume di bone we se e wo kobosom ye kwa jese na wasa na humo bro no

0: ben e jina hwe e be yo noa osane pa. Hello madam.
1: Hey nana me wu wache.
0: Hey enti atwa wuni. Oh in fact wa ye kesi o wo so aye fe pa
1: yemia e free bra wo de me call thanks you computer clinic ba ye no e na ma me hu aye fe na me ye die nyina kosa no.
0: Hey send you pay ira ye modua sentra. Oh in fact wa ye fine na enkoda ye wo ma na ntafoi
1: ai mia me ma se na me bra wa wo hu pa o nanso ye free thanks you computer clinic ba ye mentafo nyina aye me ma.
0: Oh
1: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro
0: o sa
1: ai
0: o ene wa yade e abusuanfo ena dan me ka kire no atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo e kura wo mo fefefe sa.

yepi debiara da enema yeshua yensan kan ye no ene ne de yesusu dia ade ma urade ade meje urade ne ye bisese onyanya hwe maye ana waye ebia maye ye ye ye ye ye ye ye ye aya busasi kafo hwe gaso omototo no efuno designer shoes designer shirt omototo no efuno otono fofro otimi hye opie de kwa bonten ba anya na kono biem na opo fofro odi atie ade a wo bo ho mpa ye no se wo hwehwe no obi nso krasika ekoto wo nya bi ntɔ odi a wo da na wada obi num adransa na wada o obi num adransa na wada obi betimi ahwe ewia ceiling anadwo de suo mu nyina na nani nkum ade chia no wasori abetena adwuma mu wadrasa kama woni problem a wonam mu odi a unya gari kwa obetimi adio obi osika obetimi adi na kono de nanso yatuatua ne nuade papa bi a wo so odi eni mako eni nkyere eni asikire na wa yatiasi awuo obi a woni mako obi a woni nkyere obi a woni asikire eduane ba na obedi ei odi a bibia otimi di nanso sika na unyaye se obeko kotodwani no akno je urade nyankopon se masia meti urade ayewo na waye

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia. Asempa FM.

asempa 94.7 asempa ti akase ebo na bro so a ne ye ba be kenkan dia ma wei e yensema wo do e twagu e wo manmu e na gya yensen twerofo ada me ne wanda wato ohu aguma kurukire ni nyina dia ba semu fo ma no so atwepen tententi se e ne e kurasi ticha wa so na so kurogye dia ma ye de be som nsam dia do so pa ne de nam dia di mu akotire bi ni se pani bi ne ndei wa twere ne se di e ye asubu emu odene e kwa ma FDA fo se na nsen pa ensuo ni nuani a ye di wo manmu a FDA fo atwi wo mani nukura ni e ha dwene mu nsam wo ha e wo ba beti bi em and ye Ghana Health Service for dia betu jo se Ghana this year best opepem yensan ye kire 3 million Ghanaians na mno ka sei e ye hepatitis B do e wo monya bi unyesi ei na Ghana fo ye se ya emu 3 million enye sa yade no na nso mu nsam wo ha ba beti bi e be kwa sentimentem e ho so na e ye excavator si best edu ene ye kire ene ye risk e wo ho akwa kwaje atwagatum ano so munsam ha oba betibie na kase yi ebe ya oda nemu aseda ye fama enwuma kuo akase ba kwim meno kase eye epepsodent wo mo se e de twutwuro se adopa enwumre anopa enwumre wo se be fire akona ye hwam kase bia do pebia ube bom tim ni nyina wa ha edi ameje so eye ekome nana ade munonkum ye kununu.